0: Ore tengana sanabo neimegi olomoni olomoni oibelegen enkishui endiro indarasi. Oi ah ah ero ne enkerai kiti oleng na serian. Minjoyo siage amu me yolo ninya re enkiro.
1: Yolo yo benajo tendeli biaro morate ntito jago enkiro. Na ore enkiro na ape yami.
0: Kake ero na ke yeu na serian sukul.
1: Na kiro ta yolo ta ajo ore nang na gasu jiro kerere moj lor masani me sukul na shele na.

Nyaro ko ndi galele kusoro. Osingale ndi mwarwa ya nraga. Lela brungo gane ba arlogonya. Nerejo yari gona sirirobe yaranya gramo ralambushino.

0: yene do shota rumuralem kutoto tare rumuralem kutoto
1: kabisa
0: yene joka o shoko ndi mpako lari yomano o singolo de mwa mana raga yani ore ore yidwe gira je funja je da injo ne ira baki ona sai yanka kenya tatu yanka kenya mayen po kilo ne juma tatu mera baki juma sara mona re mero sho so mona kenya nyibu da rente masi wether mara ne kabale ma kote Emmanuel ole fiseni
1: tenebo na no pike ile liona sho saita kweni
0: igira ngamana na simu nyile lokle ko po kle sms le facebook
1: kabisa
0: a jo grama sala po grama sala tolo boto 40 to 40
1: kake
0: a gra tu ngite shine mayen sho kake
1: kake
0: ehe
1: eti yake
0: nusi yake
1: na mit
0: egrai
1: egrai
0: ehe
1: ndugu yangu
0: yes
1: olo boje ngarna charo
0: charo
1: yes
0: ehe
1: charo
0: kele dua no gare
1: ma ordo no gayu ati uni
0: uni
1: mara tatu no gayu gele
0: iranya mal dalal dona ko lega
1: ama e medre lo to gayu
0: meugra bi e medre
1: ngi amugwe rena nga bibi amekufa confident maratatu arudoka yogi inde na inija na gorungani bayoling mwiri wakata lengarungani lani ngejiru waita nyamalishi nipunu nalori kijijeturu rengumoro na maashu ngiti vigilante waltasati nejo uye iwa kata metoro menagumoro nejo no entutu rengumoto pi nejikijogi ena roshi yake futi mijolo nda nguenjilele murgutu entutu rupi ento nukayu lenga mo elela kake giru kakore nele nemi nanatase eji kero nukari yuki mara mara tatu
0: mara tatu
1: yes kore lelo jicharo nere yuki kwanza angasa wole suru wa ruini nye wanova bungei wanova CS najo Aisha Juma Pharmacy S Aisha Juma.
0: Kira dia nak bagi no.
1: Lala ramai duit. Ining kiri nyano Aisha Juma naik burunyo. Maswali naik kelukuan wakie. Ajakannya berno kayu ke lele amara minki.
0: Yes.
1: Neji. Lala iyo ba elegi jana uji charu. Bule berla iyo charu. Nyano kari midis litu do yong kolong. Kulingkana. Odini.
0: Awa Islam.
1: Eki Islam. Mana nanti Islammu. Ni ako shomu
0: nejo
1: no mindo gi borol ngani bot ai borol ngani bot ngai enchelo
0: enjo mono se
1: yes ne shoro le shara ne debele kai kusha tina sake inin ne megen to sanya mali ole ngor ndo ne gino kariye ke ah ban
0: bila ba ke nengko nanya
1: ye
0: nengko nari
1: ne kare ndo dano kariye ndo kada ne mayi nai bot ame sidai na no kariye ke lorede inin bas Amor garasha.
0: Ii
1: kai kera ne ngar nushi na shori.
0: O kera ngar na shori.
1: Yes. Ining ndugu yangu neje na nukari kulingana na dini ya Kiislamu. Ka kore de bagi arno kai na pa shoba bai lenye.
0: Ho.
1: Nejo. Ngai na rno kai anga yini.
0: Alla.
1: Sejo gini kera no kai je Kiislamu. Amore leke janai. No Islamu. Nejo baba bai lenye no Muslimu. Or Kristiano. Mukri?
0: Mukristo.
1: Mukristo.
0: Yes.
1: Nejo kolono ewe bana ini belekinyi dini ne yuruke giru ko Islamu ni ako Islamu hedin nejo baba ile nyi minde ne duru baba ile nyi
0: ho
1: mbano garo rona baina ore be duru baba ile nyi ne lanu ka kulingana na ki Kristo
0: ne lanu a shoma da duru
1: Hama duru na nabawi na nukari Islam. Ining nello sini nyasi misenye kanisa shui baada nyaka kanisa nanuka eniare. Urebe nanuka ni wigotini. Nela uni ushuda. Neji. Islamu yalo.
0: Islamu yalo.
1: Ibelega nyanda digini na ajwa ngolo na ajwa nero nyaka ajwa kanuni odini Islamu nejo ndalda sa iyo ra la menga yinu miyolo ni nyaja belega nyama. Kolda ora sebara lu Islamu.
0: Njomanda yu.
1: Ne duru sini yalo ngani.
0: Aitu.
1: Niro ya nuka ngati aja.
0: Eniuni. Masanya malagi. Rasnya charo. Wih, miso rest in peace.
2: Ewangan Olo Show Mayen FM.

0: En Kagenya, en Mayen FM.
1: En Tiamas, en Tiamas. PK, Lelion, a.k.a. Saita Kwenen. Tiaduan Kagenya, en Mayen FM.
2: Kaseriyama, Kaseriyama, Kaseriyama.
0: En Kagenya, en Mayen FM.
1: Entiamas, entiamas, entiamas. PK, Lelion, a.k.a. Saita Kwenen. Tiaduan Kagenya, en Mayen FM.
0: En Kagenya, en Mayen FM.
1: Entiamas, entiamas, entiamas, entiamas. PK, Lelion, a.k.a. Saita Kwenen. Tiaduan Kagenya, en Mayen FM.
2: Kaseriyama, Kaseriyama, Kaseriyama.
3: Egesepa katokul ni jaki greyo nabati ya tuwa enka kenya ema yenefem kigrajo kia ta sire neta enka kenya no long ajuna sabla idhiru eduo tata na igrajo kita sire neta na kenya niti nushia ke kubuku
4: na mita grey ntukiti na ija kagra nea kibidi ya kibinyururo lunga ni airo
3: yes
4: ini dugyangu iti isi linki nabu na airo na wale ni nyana nas
3: nas kita
4: jopake jia nas teke masai
3: sisi rai
4: keje sisi
3: sisi rai Kaje nava ndar masai sisi tadi.
4: Ee. Neme oraru hir masai na asal da gadari.
3: Ah.
4: Ora ke yol ngon bogono su resibira li tanincha. Na da gadari wode nyolo isekari yuti milang.
3: Mhm.
4: Nche da gadari.
3: Ne da gadari.
4: Nyodoi. Ining irore selengene bo naji Alice.
3: Alice.
4: Amere jo e beiru me na rana ji Alice.
3: Oh, na selengene re jintu mian kara na ji Alice.
4: Yes.
3: Na sisi tadi.
4: Yes.
3: Okay.
4: Ne jo me nyamali ki arayu sisi tani. Na ri sibitali ushida ri Nairobi tene wei. Na shughulikia ushiruka na kora na hii nguri kinoto chidai kidogo onda munoto shuluhuni
3: madhara

0: Kiwanja Mathare Mental Hospital.
1: Yes. Nejo, na natisi karotende.
0: Nejo badala nikisaidia lungana mishu. Yataka madai yoko.
1: Oh, pe.
0: Yes.
1: Kisa na mana?
0: No, lalata aleme dolo senandu gangu wa mwerejo.
1: No, migugani nye na story.
0: Badala nikisaidia lungana. Migugani, sindio?
1: Migugani. Tunye, mwoto mbaka. Tunye, mwoto. Lele, tunye.
0: Nejo, pole nite nikikweni. Nejo, inasisitai. Wale padala nikisaidia lungana mishu.
1: Yes.
0: Nyamalari tinata onda munot. Ragaya ninge yu na nahidai. Raga gara itugia piki yu na munot.
1: Stress.
0: Kisa na mana.
1: Ehe.
0: Ite jore shida nikia rasapa kuleng. Mere ndu na ilif.
1: Iti orkasi throughout.
0: Iu note siya ye nengi kingi.
1: We. Ehe.
0: Number two. Lapa itina ja.
1: Oguni.
0: Contract.
1: Nikingi rosiduo pamani.
0: Yes.
1: Contract iti na yes. Yote ya contract nindula na kingi.
0: Iti uwe na reliever. Nejo nitu kianjuru kulia peri nukuni bingi nituki alo. In fact, ite jone nyore pelo. Eta enkolo na homa jingaji.
1: Yes.
0: Na resiya jirupuko nela isho.
1: Ah, mere
0: sisi tunajitakia nela isho.
1: Ehe.
0: Nejo ni awara tisi bitali.
1: Yes.
0: Magara ninyo na nua damu isi neberta.
1: Walta muya.
0: Kulora muya.
1: Eh.
0: Magara damu itu kikakara kaa damu ajo. Ndalaga mai isho tindiwe.
1: Imagine. We.
0: Nimbaya.
1: Nesi na gol na mdugu yangu ure maisho story na bo.
0: Ndiyo yo.
1: Yo la jume rintu kuna gol na higwina. Kumpa uroshini na sibitali. Ure beine nuzani gradua asidanua kwa lungani sidai. Na hake hata mitiani na isho ala lungana.
0: Ok, hata hii test. Test. Beyo lo unia na ingira asidanua lukonya.
1: Ni isho ala kathari ni imilangu. Ha isho ala vati ya sundai.
0: Yes.
1: Izo nimo?
0: Yes.
1: Nejo kini ya ima. Na ya sundai.
0: Nejo kini out. Out ya ime milangu.
1: Urobo ne nyelo.
0: Amo lukani ya enosh. Nejia.
1: Neshukunya ala.
0: Amadele.
1: Nejia sani ya mwarele. Yeso normada yele. Oro le mwishu nejo ni yezu. Pide miye uya nempangu. Nejo nani atafunguwa ni.
2: Ore easa nikibagine.
3: Ore po kin ojoma. Ore ana ushinde nini nyinda ira hapo.
2: Egin tabaki yetu tire nilino.
4: Ore leba nebana na mashuru kajabe patogu kalawa resi.
2: Tini inga malo mono sinu ne juruno.
5: Kata neji Samson. Ole gewang.
6: Kajino no Steven. Ole saringe.
7: Kaji timo di toriken.
2: Amwe ki langir ke jege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyorma sani.
8: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM tiadu ode gilgore sendro lolo lushire transmara.
9: Asiragi pina bombo indi na maye NFM taka undurige juado.
10: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM taka undia naro.
2: Lasirak lang lolo mon o rengkarianu na dede.
10: Kajian karna Dayana Seneya.
9: Kaji David Olesaini.
11: Kajian karna Elias Kitiapi.
2: Ningama. Tembolos ultiren dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
12: Mayan FM.
13: O sinkolio lesa. Tiatu Mayan FM.